0: बगरा बकरी हुआ नहीं
1: जा जा।
0: ये बगरा बकरी हुआ नहीं।
2: हेलो चौथी जो
3: মালপোয়া দিলে ভাল লাগছে কি তোকে?
4: মালপোয়া
3: বলে গরম গরম।